0: Der er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.
1: The world in my head, never felt so alone. Yeah.

0: You just heard Chris Stapleton, White Horse.
1: You guys, you have a good one. This is Dup McKagan.
0: And I'm Susan Holmes McKagan.
1: Until next week, we will
0: see ya. My
2: Rock Real. I aften og i nat bliver det skyet med mulighed for regn. Temperaturen er ned mellem 10 og 16 grader, og vi får svægt til jævn vind.
3: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app.

i din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

en aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rayo.dk eller i din Rayo-app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.